ey nefs vay min ayalit ta ke ya bel sayar be ta ke drخت jinet la cha ke be samayar be bo shari ko chi duai ato kared la bayar be هزت که زوری چوبه باقی لسر سفایر بیه نامت ابی اوین دایا بی خیر و پر لشایر بیه نامت بو ابی آیا و نایا بی خیر و پر لشایر بیه بو جمعی زادی چایا کایا باش کراو نهایا نی لمزرعی عبایا دایا چن کس برنجی شایا نی کاروانی بیو چایا نی بو روژی دوائی هایا نی اوش بدس بتايالي وقتو بناتو آياني ري قرت برابي هاير داما وقرب ساير بي ري قرت برابي هاير داما وقرب ساير بي برگی درخت جینم او نینم او پیوا بریدی بای خزایانی نمام موابریوا آخر بتملی چون ای نفسی بدل جیوا ممكن ابي ابريني او شي ودشتك يا وايا ريك كان هزايا رسايا البتول برختا يا اربي ريك كان هزايا رسايا البتول برختا يا اربي ریک ذخیره خوایا زایا من بم خطا و چیب کم ریک ذخیره خوایا زایا من بم خطا و چیب کم بباری بد روایا شتی و کولی ریا و چیب کم بروی زبون و زایر دو نام ای سیا و چیب کایم بو کس بی توش تایا زایا عمرم نما و چیب کایم چیب کم برو تو قواتی ککاتی چون دایر بیم خوايا بجاه زاياتي كشاهي انبيايا خوايا بجاه زاياتي كشاهي انبيايا كنوري هردو چاياوي گروهي اوليايا شهی که خوشویستی جنابی کبریایا رجای که بو نجایتی انسان و جن هوایا روژه که روژ اوی اندای میلیل سر بشای اربیا روژه که روژه وی اندای میلی لسر بشایر بی خوش با لگوش گنای لغفلت و قصور خوش با لگوش گنای لغفلت و قصور رونا کوشات کسینا تاریکو بسرو آیارم
دلوال جل ودا يا بي لا برتوي حزور انك شوقي صد برايا بار بشعلي قمايا اربي انك شوقي صد برايا بار بشعلي قمايا اربي اي نفس واي من يا ليت تاكي ابي لسايا اربي انتا كي درختي جين لچاك بي السماء يا ربي يا بو شاري كوشي دوا اتو كريد لبا يا ربي يا هيزت كزوري چو بي يا باقي لسر سفا يا ربي يا نامت بو عبيا يا ونايا بخير وبرلشا يا أربيا.

ilahî bendeyekî biçûkim. Li tengeberekanî jiyana û rûm li dergahê rahmetî gewreyî to kirdiwa. Ya mucîb, dergahê pirsoz û mêrebanî xwe tina bo kerewa. ilahî eger ême nemantuanî bê beramber bi zatî to bendeyekî baş bîn, to hemîşe beramber bi ême xwayekî mêreban û bexşinde bûyt. ilahî xwet fermûta: إن رحمتي وسعت كل شيء. خدايا بشتك هشمار مان بكتاب الرحمتي بيسنوري توب كوين. إلهي هزاران جار سپاس بوتو كيك جار سپاسي تو دكم. إلهي شرم دام دقريت خلطي بمن دلن خيرخواز و كشي من لمالي تو دبخشم. مال و سامان و جان و وجود هموي ملكي تويا. ایلهی دان بودا دنیم که بنده کی سرکش و یاخیم که واته خدای من بنده چاو ترکان یک مم در دستی خون پروردگارا پناه دگرم بناوی پیروزی تو چون که لگل ناوی پیروزی تو دا هیش تک لزیو آسمان اکان دا دوچاری زیان نابید ایلهی بمان جره لو کسانی که برازا من دی تو شاده بن الهی هموش تک ما لبرچاو جوانو شیرین که تنها تاوانو معصیتی تو نبی الهی رحمتی تو چنده بی اسنورا خود هدایتی امد داو هر خودش برو باشتا نبی پروردگارا داوال تو دکین که خمان خمی رزامن دی جاویدانی تو بی نک خمی دنیای ببقا الهی پردل سر چاما لابرو جوی دلمان بکروا تا جوی بیستی تزبیحاتی وجود بین لکلوی بفر نمی باران گوالی هور جلیوی اسیرا خرمانی مان سپیده هتاو آرامی شو بیداری روش سیبری دارو درخت شپولی دریا کانو ملیونه ها مخلوقاتی دیگر الهی هر وقت چون حزکم لتنهای دا یادی گوری تو بکم حزدکم توش ده تنهایی و ذاتی خود ده یادی بچوکی من بکید

Ibn Hakami ji emekek bole şerezanî buharî endezyarî û gerdûn û mosîqa li Dîmeşeq. Hûdjanekî serkeutû bû, zor bebaşî tapl û ney jenî we. Her wiha li buharî pizişî de şareza bo li nexweşxanî nûrî de hat saba nûsîn dawekarî nexweşekan û paşan li kobûnê pizîşkan û qutabiyan de basî kirdûwe. Ebu Hesen Kurê Tufah yek kesekî benabang û dezrengî bo li karî niştegerî de û yekek bo li hevjediranî izzetdewle. İbrahimî Kurî Salt emîş yekek bo li şarezayanî buharî henawî. Cigal zimanî erebî, yûnanî û sîryanî jî zanîwe. Yekek li karewergirdirawekanî kitêbî weremekanî calînûz bû. Ebu Nesr Kurî Behdelî emîş yekek bo li pizîşkekanî çaw. Li nexweşxanî azdî de wek û pizîşkî çaw da mizirawe. Ebu Benû Hesnûn yekek bo li hevjediranî izzetdewle bo nexweşxanî izzetdewle. Abdurrahîm Kurî Elî Merzeban xelkî nawçî Isfahan bû. شارزایکی باشی لبواری شریعه و طبیعت ده بو بوی هکان رزکی زور نان لنا و مایکی زور لنو خوشخانی عزدی ده مایو بمش ازمونی که باشی لبواری خوی ده بده سینا ابو فرج طیب فیلسوف و امام و شارزایکی لحتوی بواری پزیشکی بو لماوی جاین ده شرحی چندین کتابی فلسفی و پزیشکی کردو لوانا کتابی ارستوطالیز لبواری منطق و کتابی جالینوس لبواری پزیشکی ده ابو حسن کوری سینانی کوری ثابتی کوری قری صابئی اما جگل که کردین این خوشکانه گانی بغداد بزیش کتابتی خلیفه رازی و مکتفی و مستکفی و مطیع بوا که هر چواران خلیفه عباسی بون هارون ساعید کوری هارونی صابئی یکی بولا بزیش صابئی کانی بغداد و بزیش که لیهاتوی نخوشکانی عزد دوله بوا ابو حسن سعیدی علی کوری هیبت الله کوری حسن بزیش کتابتی خلیفه مقتدی تظهیر بوا نخوشخانی عزدیش خریکی درمان کردی نخوشکان بوا. امین دوله کوری تلمیز باوکی و مامی لپزیشک گورکانی بغداد بون. جگوش چونی علی نیو بنمالی عباسیکان دا دیار و برچاو بوا. با هوی او خزمتی بخلیفه آنه کرد و شارزایی که باشی لزمانی سیریانی و فارسیش دا هبوا. امز گلوی عربی لهاتو بوا. همو هفته یک لگل مقتضی دا لکوبنوی گورپیوان دا بجداری کردو تمنی لسری 94 سالی بوا. جمال الدين كوري السردي لدي مشق لدائي بوا للا ابن نقاشي بغدادي زانيسي بزيشكي فير بوا يكي بولا بزيشكا غوركاني بغداد لقل وجد أديب وشعر ناس يكي غورا بوا هل لبزيشكاني نخوشخاني عزدي ابن بمارستاني هيك بزيشكي اللي هاتوي ام نخوشخاني بوا شارزاي بواري أدبو ما وقل نخوشخاني دا زنداني كراو وكاركشي نازاده ابو علي كوري ابي خير لبن مالي مسيحيكاني شاري بغداد بوا امیش لمن خوشخانه دا پزیشکی که لحاتوی باری نشتگری بو لهما کادیش دا پابندی دین و دنیای خوی بو. رزدین دیمشقی ام پزیشکا پاشا تینی مغولکان چود دیمشق و دواتیش بو هی هیشی تالانکری مغولکان و لدیمشق خلاها تو بو مصر و لیو ماوتو تاوفاتی کردو. ابو وکر رازی کما یکی که لپزیشکا زور ناو دارو بناو بانگکان پزیشکو کیمیایی بو لشای ری لدائی بو و دجانه کی سرکوتو بو. پاشان بهوی شارزایی لزانی سی پزیشکی دا کراو تا سرکی نخوشخانی عزدی لبغداد. لکوتاگای تمانی دا کویر بو خوانی سی برگ نسرایی پزیشکیه. شرفدین رحبی امیش یکی که لپزیشکانی نخوشخانی عزد دوله لبغداد لدی مشق لدائی بو. زانی سی پزیشکی للای باوکی خوندو بردوان بول سری. تاوکو بوت یکی لپزیشک برای باگکانی نوچکی خوی بوت پزیشک لنخوشخانی نوری خوانی روشتی که باز و بیدنگی که به حکمت و رک باشی که برچاو بالا جلو برگ ده. سعیدی کوری بشیری کوری عبدوس لن خوشخانکانی بغداد کاری پزیشی کردو. چند پیامی که پزیشکی نوسی و لبرای نخوشکانی گدو جارکانی تا. هر وقت چندین درمانی پیشنیار کردو با چاره سکنی نخوشی. یکی گل چاره سرکانی شی آوی جو بوا. سعیدی کوری هیبت الله کوری حسین امج لبغداد لروجانی مقتدی دا جیاو. زانستی پزیشکی للای ابی علا خوندو و لنخوشخانکانی بغداد دزبکار بوا. چا خواهونی چند کتابی که پزیشکیه لوانه رگاد چار پزیشکیکان در دراوکان درمانی درمان خانکانی مدینه سلام که مبستی شاری بغداده. ابو عثمان سعیدی کور یعقوبی دیمشقی امیش پزیشکی دیار و نوداری شاری بغداده. خواهونی چند کتابی که گیدراو با سر زمانی عربی. پاجوی ماویگ لنخوشخانی عزدی بوا دواتت چوتا نخوشخانی مکو مدینه منوره. عبد الله كوري محمد كوري عبد الله كوري عبد المجيد كباصل خلقي ولاتي مصر وهاتوت بغداد كسيكي صوفي مشرب ويكيك بولا بزيشك دياركاني نخشخاني عضو الدولة لبغداد